rocker han I Mr. Big, et litt sånn rolig hjørne der, To Be With You, som de har spilt de aller først her I tidlig morgen. Den torsdagsmorgen, den 15. oktober, skriver vi I dag. Nils Hågen Ostad her I studio. Morgen, morgen.

Jesper Jenseth det som synger I det. Klokken 17:35, og før det hørte vi Mylin Rusti. I sted så feiret jeg bursdagen til Morten Abel, men sannelig har Sondre Justad også bursdag. Født I 1990, så det 36 lys på kaka hans. Gratulerer til Sondre, som har ja, tatt det litt roligere på konsertfronten I det siste. Så vidt jeg har registrert har han bodd I New York en periode, og faktisk også flørta litt med å være skuespiller. Så inntil vi får ny musikk og nye konserter, så henter jeg frem denne allsangfavoritten.

0: Closer hette den.
1: Du, vi har fått en ny funktion i appen NRK Radio. Du har kanskje sett den allerede, for hvis du trykker på ikonet send melding, så dukker opp et nytt tilbud, spill inn lydopptak. Og da er det bare å trykke på den, og så kan du sende oss rett og slett en talemelding. Og vi er jo veldig glad for skrevne meldinger, det er vi veldig, veldig glad for, men i dag så har oss lyst å høre lyden av dere. Og så utfordrer dere rett og slett på kanskje ja, send oss et lite værvarsel fra akkurat der du er. Da må du si fornavnet ditt, og så hvor i fylket du er, og så et lite sånn lokalt værvarsel. Og så er sånn at det blir ikke sendt av gårde sånn ukritisk?
0: Neida, du kan høre på opptaket ditt, det maks 60 sekunder, og så kan du enten velge søppelbytta hvis du synes at det var ikke helt det du hadde tenkt å si, så kan du spille inn et nytt.
1: Ja, prøv da. Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: Mathiesen.
1: Ja, da skal du få en liten gåta med Knut. Hva har svette, muskelbunter og et lite meieri I Gudbrandsdalen til felles?
2: Cottage cheese.
1: Jo, der var du god.
2: Ja. Som man bare godt forberedt, for jeg vet at mathistoriker Kristoffer Sjuve skal fortelle oss alt vi trenger, og vet om cottage

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Hjemme!
5: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

0: Ray, where is my husband? Jeg så akkurat en sak på TV2.no som jeg kjenner meg veldig godt igjen I, for det var, handler om det å sette på hengeren på hengefestet på bilen, som jeg har gjort veldig mye det siste.
1: Jeg kjenner meg også veldig igjen I den problematikken. Jeg synes det å kjøre med henger, spesielt å rygg, det også for det å få den på og finne den riktige vektbalansen, det vel noe sånn grense for hvor tungt det skal være akkurat på hengefestet. Jeg tror det maks 35 kilo, men du skal kunne løfte hengeren helt sånn.
0: Hæ? Ja, men det går jo ikke, for det jo mye tyngre. Ok, da,
1: nei, det skal jeg kanskje ikke si feil bakom, men jeg har jo også åpnet TV2 enda bare for å henvise til at det de som har denne saken, men jeg og du har jo tydeligvis 100% forskjellig forsida her, for at, og det veldig sjeldent inne på den siden, jeg finner ikke...
0: Ja, men hva det du har på forsida nå da, på tv2.no?
1: Jeg har raser mot forslag.
0: Den har jeg også.
1: Også det den serien om profeten, som jeg har skjønt, hvis dere populær. Så ser jeg at Oscar Westerlin avslører at han har fått kjæreste.
0: Ser du de musene på det der nøttestativet? Ja, men da det jo ganske likt da, men den hengeren får ikke opp.
1: Nei.
0: Ja, for jeg synes, jeg skulle si egentlig da, at jeg synes at det kjempe, bare for å si det, jeg synes det kjempeskummelt.
1: Ja.
0: Og jeg alltid litt engstelig for at hengefestet ikke... eller hengeren sitter på. Det var ikke bare det jeg skulle
1: si. Ja, det skummelt. Jeg har opplevd faktisk at den har dottet av.
2: Ja. Har du det?
1: Ja, ja, ja.
2: Å, fy søren.
1: Men da var det vel ikke en last på, etter det jeg kan huske. Men den hoppet av, og heldigvis var den ekstra vajeren som du skal ha rundt der, den gjorde jobben der. Men da hadde du tydeligvis lastet den på en måte litt sånn framtungt, for den datt på en måte bare ned i bakken og stoppet der den tippet ikke bakover, liksom.
0: Ja, ok. Ja, den veldig viktig, den der vajeren, og det får et lite kurs I da på tv2.no, så jeg anbefaler alle å se på den. Men jeg vil bare si at jeg har kjørt så mye med henger nå, at nå kan jeg rygge uten å blunke, og det altså så tilfredsstillende å kunne rygge med henger. Ah, da føler jeg meg så... Jeg føler meg som en bra mann. Jeg føler meg som en mann.
1: Jeg føler meg som en kvinne.

0: Det var Tobias Sten, og sangen heter Halvt forhold, her i landsmøtet.
1: Han heter jo Tobias Sten, og det kan jo være litt forvirrende med navnet som slutter på S, og så begynner etternavnet på S.
0: Ja.
1: Hvis du har tenkt at han heter Tobias Ten,
0: ja.
1: Så er det fullt forståelig.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er lang vitsedag i dag, og vi har fått en fra en kar i Indre Billefjord, der vi vil ha gitt hva han heter.
0: Oh, ja. Er det Pål?
1: Det er Pål!
2: Begynn på P og slutter Pål, ja.
1: Var det i fin vinternatt da en billefjording på tur hjem fra fest kjørte ut av veien og havnet i grøfta? Uff da. Da lensmannen kom til stedet, benektet den uheldige sterkt at det var han som hadde kjørt bilen.
0: Åh!
1: Ja, sjåføren stakk av, kunne han fortelle.
2: Åh, ja.
1: Her er ingen spor i sneen, påpekte lensmannen.
0: Nei.
1: Da repliserte billefjordingen. Da er han sporløst forsvunnet. Takk, Pål.
2: Det er så godt bevitsa som jeg skjønner med en gang.
0: Han bor og sendte inn den her. Hva er forskjellen på bratsj og cello?
2: Jeg vet.
0: Skjellån brenn lenger. Ja. Er mer ved
2: den. Ja.
1: Ja,
2: det er større, vet du.
1: Oi, oi, oi, korpsvitser, flere av de.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Skjellån brenner lenger.
2: Kan bruke det sammen med fagott og klarinett.
1: Ja, ja,
2: ok. Fagotten blir lenger for det mye større.
1: Mm. Kontrabassen.
2: Ja, ja, ja.
1: Sankt Hans.
0: Ta med kontrabassen på hytta i helga.

0: Gabriela Cilmi, Sweet About Me.
1: Torfelin.
2: Kan du lure Torfelin?
3: Ja da, det er klart og i gang her med konkurransen Kan du lure Torfelin, som ligner litt på Kokkelig munke, må vi vel si.
0: Mm.
3: Dagens ord var smøl. Hva tenker deltakerne?
0: Åh, oh, vanskelig.
4: Det hadde, ja. Jeg føler det nok en gang er litt sånn... det er så mye kreativt forskjellige ting i innboksen vår nå, at jeg trøbler med å komme igjennom alt sammen.
3: Veldig bra. Da er jeg veldig fornøyd.
4: Ja, det er meget godt jobba av de som prøver å sette oss ut, synes jeg.
0: Den her er fra Statslem Råkul. Smøl er fra seilskuter. Det er en slags impregnering de brukte på gamle hamptau for at de skal vare lenger. Absolutt sannsynlig. Og her har luringen time. Meldingen er fra Statslem Råkul først, i stedet for å ta alias etterpå.
4: Ja.
0: Og det kan være sånn Sven for å finte oss ut.
4: Det har du rett i.
3: Statslemmer.
4: Jeg husker også en gang, da hadde han skrevet, sendt inn med feil.
0: Ja.
4: Og vi har en melding fra anonym hilsen fra tom papirpose. Smøla, står det faktisk. Det ubrukelige avfallet fra korn på kvernstein.
0: Ja.
4: Og så er det, for samtidig omtrent så kom meldingen fra Rein Dråpe.
0: Ja.
4: Smøl er det som kommer opp av hullet i bakken når man borrer ned i fjell, for eksempel i forbindelse med et fjernvarmeanlegg. Så, altså type stein, et eller annet her.
0: Chris Tine sier at smøl er en blanding av smør og mjøl.
4: Ja.
0: Ja.
4: Jeg føler at det ville vært for enkelt.
0: Ja.
4: Ja. Smøl er størrelsen mellom smolt og voksen laksefisk. Hilsen Mari Høne.
0: Mere te. Sier at smøl kalles det når osten begynner å bli klar. Altså rett før osten har ostet seg, kanskje. Smøl. Det kan hende.
3: Mere te.
4: Sven har også sendt inn svar uten kallenavn.
0: Og?
4: Altså tidligere anledning.
0: Være som Sven?
4: Bare anonym, altså, at det står ingenting. Altså, vi har jo en her, smøl er en tradisjonell vestlandsk trespade som før i tida ble brukt til å vende flatbrød og lefsa på takka med understeking.
0: Altså en slags vestlandsk steikespade?
4: Ja, en lefsespade nesten.
0: André Daghjul har sendt
3: opp.
0: Ja, må være til André Daghjul. Ja. Smøl er en uklekket fjærmøll. Så da, altså i insektene...
3: André Daghjul.
4: Ja. Wow. Vi har Grete Tights er også.
0: Bra! Grete Tights, det tror jeg kan være Sven.
4: Ja. Kanten av deien som blir igjen etter at kakene er trøkket ut, for eksempel fra smulting eller pepperkakebaks, og så er pepper skrevet med tretall på den andre en.
0: Mm.
3: Dette er kjempebra. Altså, jeg liker veldig godt at dere analyserer navnene, for dere må jo prøve å fiske ut hvilken melding er det jeg har sendt inn.
4: Ja.
3: Så her er det viktig hva klaffer med at det kan være med.
0: Ja, det er sånn detektivarbeid.
4: Ja, ja.
3: Grete Tights, ikke sant? Det er morsomt. Men er jeg så morsom?
0: Ja.
3: Ok?
0: Ja.
3: Okay.
4: Vil
3: dere da svare Grete Tights, eller hva vil dere? Hvilket svar må dere velge dere i dag? Dere får 30 sekunder på å velge ett svar her nå. Kanskje 40.
0: Wow. I dag så tenker jeg du skal få bestemme, Elin. Jeg har hatt så dårlig uttelling på den konkurransen her.
4: Ja, vi har jo den Vegard Beider da.
0: Ja, men var ikke Vegard Beider som vann sist da?
4: Kanskje det var det. Da har du rett, jeg glemmer den.
0: Ja, det tror jeg, for det tror jeg.
3: Flaks!
4: Nei, men det er bare tull, Sven. Du hører ikke på deg i det hele tatt. Jeg har litt følelse at det er noe med det her, at det kan være noe sånn steingreier, men så...
0: Ja.
4: Men så er det liksom Rein Dråpe eller tom papirpose. Kan du tro det kan være...
0: Tom papirpose, tror jeg kan være Sven.
4: Smøla, det er der det er ord, altså skrivefeil og sånn, for det har han vært veldig opptatt av, at når oppdatering på telefonene så har det vært det.
0: Oh ja.
4: Kan ikke være, ja.
0: Ok.
4: Ja.
0: Jeg skal gå for den.
4: Smøla, det er ubrukelig avfallet fra korn på en kvernstein, anonym hilsen fra tom papirpose.
0: Ja.
4: Vi går for den.
0: Og skal gå for den.
3: Ja, det er fantastisk.
0: Ja.
3: Minn om igjen.
0: Ja.
3: Hvis vi trekker en vinner, så får dere en veskebærer.
0: Ja, ja.
3: Men hvis dere har klart det.
0: Ja.
3: Så blir det, hva er det vi har sagt, at det blir super, altså det blir rett og slett sånn dobbelsjanse neste gang, da blir det mega jackpot.
0: Ja,
4: du vinner ingenting, mann, du.
3: Dere vinner jo hedre.
4: Hedre, ja. Okay.
3: Men de som hører på...
0: Altså, hvis jeg vinner i den konkurransen her nå, jeg kommer til å miste det helt. Jeg har aldri vunnet i den konkurransen her.
4: Vi har ikke klart det eneste gang.
3: Nei, det har jeg det. Hvor mange ganger har du prøvd? 11? 12?
0: Nei, 37. Minst.
3: Ok. Jeg skal ikke holde deg mer på pinebenken. Jeg har i dag sendt inn følgende melding. Nå skal dere få fasit på hva jeg har sendt inn som er riktig. Ok, dere lurer på, hva er smøl? Min damer og herre, det jeg har sendt inn er, smøl er... Det ubrukelige avfallet fra korn på en brannstein! Ja! Det var med som var tom papirpose! Tom papirpose! Oi, oi, oi! Gratulerer!
4: Er det mulig?
3: Jeg skal få noe. Jeg skal gå og kjøpe noen kanelboller eller noe. Jeg må få noe. Gratulerer!
0: Det var så klart det!
3: Tom papirpose!
4: Gratulerer, Torfinn.
0: Gratulerer. Veldig bra jobba, Elin.
3: Da blir det mega jackpot neste gang, folkens.

0: hjerterefleksen. Det var nære på.
1: Det er det iblant. Bergenseren Annette skriver, jeg trykte på feil. Jeg bruker refleks, men har ikke landsmøterefleks. Ja, så er okay, okay. Det er, den statistikken der ikke helt eksakt, med andre ord. Det vel aldri.
2: Ikke feilfri helt.
1: Men da ringer første deltaker. Nå la oss det gå tre ring her okay. I vår ende, men når det tredje ringet ferdig, da legger jeg på.
2: Ja.
1: Okay. Her da.
3: Knalla konkurranse. Tre ring har du.
1: Nej, det där är ju inte ska vi se kef för alla dagar. Var det en sån då?
3: Vi får inte testa reflexen akkurat nu. Men kanske vi får koppla till.
2: Vi väntar i spänning här.
3: Det är ju ironiskt nog lite dålig reflex på
1: det er jo den här
3: telefonen här nu.
1: Där hör oss det. En.
3: Bra.
1: Två.
3: Lite högre.
1: Tre. Nej, det svär. Det var det inte.
4: Men sånn er det testrefleksen, det går unna. Du må ta den I løpet av tre ring her
2: ja.
4: Og du heldig for forrige uke så ga vi deg bare to ring. Da måtte du ha enorme, helt ninja-reflekser I dag det litt mer taekwondo-reflekser, kanskje
1: det det. Ringer nummer to nå
3: En To
5: Ja da, Simon
4: Fantastisk
1: Hei, Simon
5: Ja, hallo.
1: Gratulerer med reflex.
5: Jo, takk, takk. Det trengs jo. Det blir jo stadig mørkere.
1: Det høres, og du kanskje litt nordover også, kanskje?
5: Ja, da jeg utenfor Narvik.
1: Ja. Og når blir det mørkt I Narvik nå om kvelden, da?
5: Tja, litt etter klokka seks.
1: Mm-hmm. Ja, sant. Og da du ofte ute og går, da, og litt redd.
5: Nej, da ikke redd. Når man bor på landet, så man ikke mørkere.
2: Nei. Det var det da.
1: Nei, men det sikkert noen harde trafikanter som fær fort forbi iblant.
5: Ja, det skal være sikkert det visst. Ja. Det kan være mye grisekjøring på, men mest på sommeren som man ser her, man bor på veien.
1: Ja, ok. Ja, men du, det her var, det var alt oss trengte det, Simon. Du skal nå få refleks I posten, og du må love å bruke den.
5: Jo, takk, det skal jeg gjøre.
1: Henger på jakka med en gang.
5: ja, det skal jeg gjøre.
1: Ok, greit. Ha det bra.
4: Ja, ja, ja.
2: Det kjentes godt.
4: Ja, fikk med en refleks I Narvik.
2: Ja.
1: Så skal vi ringe nummer tre.
3: Og ikke bare lyser meg opp hverdagen til Simon, men jo alle rundt han.
1: Ja.
2: Ja,
1: det var en ring. Det var to. Hallo, Jan!
6: Hei.
1: Hei Åse, det landsmøte som ringer.
6: Hei du.
1: du har vunnet en refleks du nå.
6: Nei, så gøy.
1: Ja, for det du hadde så gode reflekser.
6: Ja, ok, ja, så gøy.
1: Hvor, hva du driver med akkurat nå?
6: Akkurat da sitter jeg og skal inn til fysioterapeut I andre.
1: Du på venterommet?
6: Ja.
1: Akkurat. Det radio på venterommet?
6: Nei.
1: Nei, nei. nei, men du da...
6: Det en TV.
1: En TV på venterummet der? Oi, oi, oi.
4: Skru han av.
1: Fysioterapeut også, altså. Ja, men du, det, da må du bare følge med I postkassa di, så dukker opp en refleks som du nødt til å bruke, Åse.
6: Veldig, veldig opptatt
1: av reflekser, ja. Ja, veldig bra. Da, kjønner, da den I gode hender. Lykke til så fysioen og ha en fortsatt fin dag.
6: Når jeg sendte den til dere, da... fant ut at jeg hadde ikke refleks I den bilen som jeg kjørte.
2: Ja.
6: Så derfor så måtte jeg prøve på dette.
1: Ja. Nei, det gikk, det ble 10 av 10 det også, så det her ordner seg.
6: Tusen takk.
1: Ok, ha det bra da.
4: Ha det!

0: fiskeri og økt kannibalisme blant faktorene som gir torsken en tøff start på livet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Jeg vil slå et slag for juletre.
2: Juletre? I oktober?
1: Ja, men overført betydning. Altså, jeg vil at folk som går ut mot kveldene nå, skal lyse opp som et juletre. Så vi ser deg.
2: Ok, du slår et slag for refleksen. Da er jeg med.
1: Ja.

0: for en stemme han har, han er Sverre Breivik, eller Mette sånn.
1: Ja, virkelig. Veldig fint.
0: Ja. Ja. Water, hva vi hørte der? Salovisa, jeg vet jo ikke så veldig glad i sånn konferanse og sånn. Hva tenker du? Flykonferanse. Kunne det vært spennende?
1: Åh, ja, ja. Ja, ok, så handler det om på en måte flyteknikk da?
0: Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Det skal vi finne ut.
1: Ja, ok.
0: For vår kollega Erik har nemlig vært på en slik.
1: Ok.
0: Men det blir etter Kelly Clarkson.

0: håper at du ser meg nå med Uldvade.
1: Vi er vel der at vi bør ha en konkurranse nå.
0: Vi er vel der.
1: Ja, jeg er litt skeptisk i dag, for i går hadde du en veldig vanskelig konkurranse. Så da tenkte jeg, da blir det litt lettere i dag. Ja. Men så testet du han på meg.
0: Ja.
1: Det var ingen vits i.
0: Ja, men han er på en måte lett. Men jeg skjønner hva du mener. Dagens konkurranse er altså det at jeg har funnet en karaokeversjon av en kjent og kjær barnesang.
1: Ja, det er så langt jeg er med.
0: Ja. Jeg vil påstå at alle kan han.
1: Ja, det gjør du også.
0: Ja, men så har jeg på en måte startet der det er minst gjenkjennelig, da, hvis jeg skal være ærlig. Altså,
1: ja, for det er jo klart, dette her er jo en sang som egentlig er veldig mye refreng.
0: Ja,
1: og det er jo...
0: Det er greit med melodi på en måte. Altså, sånn, ja. Ja. Nei, da, vi skal bare høre han.
1: Ja.
0: Så kan dere teste da, et par barnesanger mens dere synger med og se hvordan det går. Her kommer han.

0: Yes!
1: Altså, nå, det er ganske mange sanger jeg kunne ha nynnet til akkurat innen der. Ja. Ingen av dem er barnesang.
0: Å nei, ok. Nei, for dette her er en barnesang.
1: Ja.
0: Du kan han. Så skal du høre han en gang til da, tenker du? Var du det? Eller det?
1: Ja, altså, det vil jo gjøre det på en måte, om ikke lettere, så i hvert fall mer mulig.
0: Ok, hør etter nå da. Ja.

0: Ja da. Nei, men jeg har troa. Jeg har troa på litt av denne.
1: Begynner refrenget der på slutten? Er det det som skjer nå?
0: Det husker ikke jeg, for å være helt ærlig. Lykke til, folkens, inn igjen. Gå radioappen med ditt svar eller forslag.
1: Ja.

0: Ja, det var Will Smith. Getting jiggy with it. Det var ganske lett.
1: Ja, men det kan vi ikke si om konkurransen i dag.
0: Nei.
1: Vi har ikke fått noen rette svar.
0: Nei,
1: og det skjønner jeg veldig godt, for dette er jo helt umulig. Altså, det er en barnesang.
0: Mm-hmm.
1: Og så er det en sånn karaokeversjon, der liksom selvfølgelig sang og tekst mangler.
0: Mm-hmm.
1: Så det er jo bare trekspill og bass og tromme, kanskje. Ja. Jeg vet ikke. Og så går du inn i sangen på et litt sånn rart sted, men jeg skjønner jo ikke hva slags... Vet du hva den handler om, denne sangen her?
0: Altså, jo, denne sangen handler om at vi skal en plass, vi skal et sted.
1: Vi skal et sted.
0: Og når vi på en måte har, der vi går inn da, så får vi på en måte vite hvorfor vi dro dit. Også hva som skjer der. Det er på en måte der det startet.
1: Ok, da hadde du hjulpet med tekst.
0: Det hadde hjulpet med tekst, ja.
1: Ja.
0: Men det får ikke dere. Men dere får en siste sjans.
1: Ja, vel.
0: Ja, det er på en måte jackpot nå. Nå er det jackpot, folkens.
1: Okay,
0: hør godt etter nå da. Vi skal en plass,
1: ja.
0: Og når vi nå går inn, så får vi vite hvorfor vi vil dit, på en måte.
1: Ja, okay. Ja, ja, ja.

0: Dette var Kristian Ingebrigtsen, dette her med Still I NRK P1, noen klokker snart det 8:50 denne torsdagen. Har du en norsk favorittlåt? Min kollega Ove Gundersen han drog på byen med en NRK-mikrofon på jakt etter låten og artisten som både berører og begeistrer.
1: Jeg er Susanne Sundfør, og så liker jeg veldig godt Delirious som vi har. Hun synger jo ikke på norsk da, eller ikke så mye, men den veldig fin. Og så har hun også en sånn filmmusikk som heter Oblivion. Den synes jeg veldig bra.
2: Hvorfor liker hun så godt Susanne Sundfør da?
1: Hun har helt sinnssykt fin stemme. Så alt hun lager blir egentlig bare bra. Så det derfor.
2: Har du hørt den siste platen hennes?
1: Ja, faktisk.
2: Den veldig spesiell.
1: Ja, den hun skal jo ha konsert I Nidarosdomen nå. Det høres egentlig ut som et album som perfekt å spille I Nidarosdomen. Ja. Ja, veldig fint.
2: Det orgel, tror jeg, og ja. Hennes stemme.
1: Veldig bra.
2: Hvis du skal spille en låt av henne, så nevnte du en låt.
1: Oblivion. Det av en film med Tom Cruise. Og så har hun fått vært med å ha filmmusikken der. Og jeg vet ikke helt, men jeg synes den var veldig bra.
2: Vet du hva den låten handler om?
1: Nei, det vet jeg ikke.
2: Den var fin.
1: Ja, veldig fin. Det hadde vært veldig fint om du hadde spilt Oblivion av Susanne Sundfør.